Savon aallot. Paikallisten puolella.

pystyis, mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Savon Aaltojärvi toivottaa kaikille kuuntelijoille ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: seuraava tähteen.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen SuperVIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
1: Savon Aallot.
2: Elämäsi kuuluu täällä.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut on viilenneet, ilta on kaunis. Täynnä lupausta, kaikki ovet on auki. Mä oon harmiton muukalainen, mikään ei kahlitse. Ei sido mua kiinni.

0: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri suuri

teen, kun teen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimijansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon Aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: vai?
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kontakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
3: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
4: Hyvää juhannusta!

0: hän oli kärppänä tassudislein. Mä kysyn, onko hyvä näin, leikki poltti sydäntäin. Hän kääntyi kenties toisin päin ja niin. Mä jäin kiin.
1: Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kuulijat, myöskin kuulijat sieltä pahimmasta päästä ja kuulijat hyvän ja pahan välimaastosta. Seuraavaksi kesäihminen, juhannushenkilö Tommi Soidinmäki laulaa. Tommi Soidinmäki sen jälkeen puhuu, sen jälkeen hän jälleen laulaa ja taas hän puhuu, jonka jälkeen hän jälleen vokalisoi. Olkaattepa hyvät, hyvät juhannusihmiset, hyvät kuulijat, hyvät rakkaat, hyvät erinomaiset juuri te.

0: On juhannus vuosimallia 2026. Puolen Suomen radion studiossa juhannus neitoa korvaa tänään juhannusmies, artisti, iskelmätulkitsija Tommi Soidinmäki. Tervetuloa.
1: No, kiitoksia oikein paljon kutsusta.
0: Tuossa äsken soi kappale nimeltään Häätango ja sehän muistuttaa 22 vuoden takaisista asioista, eikö niin?
1: No kyllä se muistuttaa. Kyllä ihan tuli nostalginen ja jopa kylmiä väreitä tuli, koska en, nyt valitettavasti en ole kyllä omaa levytuotantoa niin paljon kuunnellut, että en edes muistanut alkuun, että mä olin levyttänyt tämän kappaleen. Mutta joo, 2004 vuodelta debyyttilevyltähän toi löytyi ja sun kautta spekuloitiin, että muisteleisin, että tämä olisi ollut tangon sävellyssanotuskilpailu ihan siellä kärkikolmikossa. Tämä kyseinen tango, ja on päässyt laulanta ihan TV-lähetyksessä.
0: No kun Tommi Soidinmäki, sä oot unohtanut tuon kappaleen, tuon kappaleen niin kuin yksityiskohdat, niin mitä muistat vuodesta 2004 ja tangomarkkinoista ja tangokisasta?
1: No mä muistan sen, että silloin vietettiin tangomarkkinoiden juhlavuotta. Ja tämä tarinahan lähtee siitä, että mä olin osallistunut pari vuotta aiemmin Ponnahuspinnalle laulukilpailuihin ja silloin siellä oli Ile Vainio tuomaristossa ja sanoi, että lähe tangomarkkinoille, että yritä pärjätä finaaliin asti, että sitähän voi ajatella levytyssopimusta. Ja no se oli koko ajan mulla takaraivossa, vaikka mulla täällä opinnot alkoikin ammattikorkeakoulussa, niin sitten mä näin ravintola Yölinnussa oli esikarsinta ja lähdin sitten kilpailemaan ja oli harjoitellut Soittakaa lujempaa nimisen tango, ja sitä ei ollut koko listalla. No sitten mä ajattelin, että en enää kehtaa kääntyäkään. Et ainut tango, minkä mä osasin siinä kohtaa, oli toi Romaneska. Ja lähdin kylmiltään laulaa sen, ja en yhtään tiennyt, mitä tapahtui. Ja sitten tuli kutsu Raisioon, ja sitten mä muistan, se oli mun ensimmäisen kierroksen arvalla nostettu tango, Kuu kylmä kuningatar. Ja jotenkin sen kappaleen jälkeen, että nyt voi mennä. Nyt mä ehkä voin lähteä tästä niinku lentoon tää homma. Sitten tuli Seinäjoki-viikko. Me oltiin siellä pari viikkoa. Siihen aikaan oli vielä koulutukset kaikki mediapuolelta ja opeteltiin, miten ollaan median kanssa, miten ollaan TV-lähetyksessä, miten puhutaan ja esiinnytään. Ja se oli tosi arvokasta aikaa. Ja sitten finaali koitti. Mä pääsin sinne finaaliin ja siitä alkoi aikamoinen pyöritys, sit kun se kruunu päähän tuli. Kyllä se oli ihan 243 keikkaa niin sen vuoden aikana.
0: No onko siitä vuodesta ja niistä tangoasioista, onko mitään jäljellä Tommi Soidinmäessä, nyky-Tommi Soidinmäessä? Sun viimeisin hitti, mikä tässä kuulemaan on nimeltään Tanhuttaa, joka on ihan toista tyyppiä kuin mitä toi Häätango.
1: No siis totta kaihan eihän se lähde se tangokuninkuus sieltä. Ja mä ylpeydellä ja kiitollisuudella sitä kannan edelleen, että eihän ilman sitä tangokuninkuutta, niin emme varmastikaan tässä olisi. Siihen aikaan ei ollut. Kato, ne tuli kaikki muut idolsit, kaikki popstars, mitä niitä tuli, niitä formaatteja, ne tuli tämän juhlavuoden jälkeen vasta. Että täällä Suomessa ei ollut silloin niin kuin näitä formaatteja. Et eihän mä mikään tangolaulaja ollut. Et kyllä me Hapua ja Maijan kanssa tehtiin ihan puoli vuotta tosissaan töitä. Mä muistan aina, kun mä menin ekalle tunnille, niin anteeksi nyt kuulijat, mutta näin hän sanoi, että sä oot nyt ihan paska, että nyt mä aletaan harjoittelemaan tätä tangon syvintä tulkintaa ja fraseerausta. Ja, no ehkä ihan noikuvilla sanoilla sanonut, mutta kyllä kuitenkin, että ihan alkumetreiltä lähdettiin yhdessä opiskelemaan, mitä se tangomusiikki on. Ja totta kaihan se, niin kuin, se on mulla edelleen, jos joku tulee pyytämään, niin ihan varmasti tangoa tulee setissä, mutta totta kai ajat muuttuu. Ura menee eteenpäin, trendit menee eteenpäin. Pitää olla myös ajan hermolla, mitä tulee levytystuotantoon.
0: No edellistä juhannusta seuraa aina seuraava juhannus, ja nyt elämme tätä 2026 juhannusta tässä. Sun voisi olettaa olevan keikalla jollakin tanssilavalla, mutta olet laivalla.
1: Niin. Tämä on 26 vuoden jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta. Mua on pyydetty useampana vuotena, että tuu tänne Viking Graceille juhannukseksi. Mä ajattelin, että mitä ihmettä.
0: Onko se nyt vähän niin kuin väärä paikka?
1: No mä ajattelin, että varmaan on, mutta kuulemma, nyt mä puhun niin kuin kuulopuheiden perusteella tämän, että kyllä siellä kuulemma on paljon niitä ihmisiä, ketkä ei sitten mene niille mökeille tai tanssilavoille ja kyllä siellä 1000 kuulemaa ennakkomyynti on laivalle, että ei mun onneksi tarvitse tyhjille seinille siellä laulaa.
0: Mutta kuitenkin teet muutamia keikkoja ymmärtääkseni myöskin lavoilla nyt
1: totta
0: kesällä.
1: Totta kai, joo. Mutta tänä kesänä pääpaino on kahdessa eri teatteriprojektissa ja ensi vuonna 2007, niin mä voin jo kertoa, että siinä on yli 20 lavaa varannut, mutta jo. No, ensi vuonna mä teen siis kesälavakiertuen.
0: Onko Tommi Söderman niin, että siellä pitää laulaa niin kuin pari humppaa, pari tangot, pari falsit yhä edelleen, vai onko tanssilava kulttuuri ja tanssiesitykset niin kuin muuttuneet myöskin?
1: Mun mielestä se on muuttunut ja se on jotenkin, se on vapaampaa. Ja totta kai siellä on edelleen tanssijat mukana menossa, mutta se on kans fuusioitunut. Siinä on tullut paljon ihmisiä, faneja, jotka tulee ihan vaan kuuntelemaan. Ne voi lähteä hetken mielijohteesta tanssimaan, ei ne osaa yhtäkään askelkuvioa ja mun mielestä sekin on täysin mun mielestä hyvä juttu, että ei sinne tarvitse lähteä suorittamaan. Et kun musta tuntuu, että siinä on kymmenkunta vuotta taaksepäin, että se oli tosi semmoista niinku suorittavaa, että nyt me teemme kaikki nämä tanssiliikkeet. Ja se, kuulin jopa tanssijoilta, harrastelijoilta, että siellä oli niinku määrätyt paikat tanssi niinku lattialla, minne sä et saanut mennä. Mä ajattelin, että eihän tämä nyt ole Herranjumala. Eihän tämä ole tanssilava kulttuuri. Et kyllähän se on kaikille niinku yhteinen ja sinne tullaan pitämään hauskaa. Et se on niinku rentoutunut ja mun mielestä se on hyvä juttu.
0: Tommi Soidemäki, sä oot määritellyt itsesi tai joku on määritellyt sun puolesta sinut iskelmä- ja popmusiikin tulkitsijaksi. Näitä määreitä on löytyy sun nettisivuilta tämmöinen juttu. Miten tämä popmusiikki, iskelmämusiikki, onko tämä kaikki niinku vaan semmoista samassa saavissa olevaa mössöä nykyisin, pitääkö itse asiassa edes yrittää kategorisoida tietyksi laulajaksi, tietyn tyyppiseksi?
1: Mun mielestä tänä päivänä ei. Että mä oon ennen kaikkea laulujen tulkitsija ja se pop on siinä ehkä sen takia, nyt kun se on mun sivuilta otettu, niin että esim. Juurikin laivakeikolla tai yritystilaisuuksissa siellä mä laulan paljon muutakin kuin iskelmää. Mä kuuntelen myös asiakkaan toiveita, että sieltä tulee Roy Orbisonia, Elvistä, Adele, se voi olla ihan mitä vaan. Se riippuu hirveän paljon siitä, että ketä siellä on sinä iltana kuuntelemassa. Mutta iskelmälaulajahan mä oon ennen kaikkea, sieltä mun polkuni on lähtenyt.
0: Onko kesä kaikkein oleellisinta ja kaikkein mukavinta aikaa, sanotaan nyt, että ei iskelmälaulajalle, vaan iskelmä- ja popmusiikin tulkitsijalle?
1: Mun mielestä koko vuosi, koska mä oon onnekkaassa tilanteessa, että mä saan tehdä tätä työtä ympäri vuoden ja ei se kato sitä, että se on vaan se kesä, se, niin kuin se timanttisi ja kirkkain niin kuin keikkakausi. Et kyllä mä saan tehdä ihan ympäri vuoden näitä töitä.
0: Niin, voisi olettaa, että kesä, juhannus ja sitten joulu, mutta voisi myöskin olettaa, että siinä ympärillä on kaikkea, sanotaanko liukasta noin niin kuin kielellisesti ja myöskin sitten synkkää noin niin kuin valon puutteen takia.
1: Niin, jos ajattelet niin kuin tästä kulmasta. No totta kaihan tietenkin yöttömät yöt ja ei liukkaat tienpinnat, niin totta kaihan on niin kuin eduksi tässä niin kuin työssä, koska paljon autoratissa olen. Mutta esimerkiksi pikkujoulukausi, se on erittäin mukavaa aikaa. Ihmiset on hyvällä fiiliksellä ja juhlafiiliksillä ja en mä niin kuin pelkästään siihen kesään niin kuin nojaisi keikkavuotta.
0: Mennään pian, Tommi Soidemäki, sun näihin kesäteatteriprojekteihin. Kuunnellaan sitä ennen kappaleellemme tämä iskelmä ja kesä. Mm-hmm. Nähän kaksi kuuluu jollakin tavalla yhteen.
1: Kyllä ne kuuluu.
0: Kuullaan tämä kappale, mutta nopeasti kysyn ennen sitä biisiä, että kaivertaako ja kiehtooko mieltä ajatus Eurovisu-edustajatehtävästä Suomen väreissä? Onko käynyt tämmöinen ajatus mielessä?
1: Vähän olin itse asiassa. Siitähän se on jotain 2010. Mikähän vuosi se oli? Mähän olin niissä esikarsinoissa. Sinnekin Ile tämmöinen mun varaisäni silleen puoli pakotti, että nyt lähdet sinne. Ja se oli ihan hauska kokemus. Mutta totta kai siis toi UMK on muuttunut valtavasti ja mä arvostan myös sitä, että sinne lähdetään niin kuin oikeasti nyt miettimään sitä kokonaisuutta. Ja totta kai se aina hyvä biisi, se edellä, mutta niin kuin esimerkiksi Pete ja Linda, niin kyllä me oltiin kotona, fiilisteltiin avovaimon kanssa, että vitsi miten hieno show, että et siellä oli niin kuin mietitty kaikki viimeisen päälle, että kyllä totta kaihan se kiinnostaa.
0: Nyt iskelmä ja kesä. Iskelmä kuuluu Suomen kesään, niin kuuluu kai makkarakin. Syötkö muuten paljon sitä?
1: Itse asiassa en.
0: Se oli pikainen vastaus siihen.
1: Joo.
2: Kun Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Tommi Soidimäki esitti levyitse kappaleen Iskelmä ja kesä. Haluat kertoa sitä jotakin enemmän?
1: Niin, siis se oli mun mielestä aika hauska tämäkin kappale ja se, niin kuin miten se valikoitu mulle. Että sehän oli alkujaan Tapolan, nimenomaan grillimakkaran mainosbiisi. Ja, ja siinä oli Iskelmäradio sitten vahvasti mukana ja me tehtiin vaan se kertosäis siihen.
0: Vaikka et makkaraa syö.
1: Niin, kyllä mä nyt vedän 1-2 keikkapaikalla, mutta sitten kato, se yhtyy niin nopeasti ruumiiseen, niin ei oikein parane.
0: Niin.
1: Mutta joka tapauksessa, niin sitten sitä porukkaa alkoikin toivomaan keikoilla ja radiossa. No eihän sitä ollut kuin se yksi ainut kertsi, niin eihän mä voinut laulaa sitä. Ja sitten mä soitin Vainio Ilelle, että miten me nyt tehdään, että kun tätä biisiä niin kuin toivotaan niin kuin kokonaisena kuultavaksi. No ei mitään, sitten siitä meni viikko. Ile ja Asikaisen Risto tehtaili siihen sitten säkeistöt ja C-osa ja Netta Skook, mahtava haitaristitaiteilija, tuli sitten soittaa siihen vielä haitarit ja se on käsittämätön, se on yksi nuorison semmoinen. Mua naurattaa, että aina kun mä jossain festareilla tai konsertissa, niin aina nuoret tulee pyytää sitä joka kesä. Että se on joku tämmöinen, niin kuin, en mä tiedä onko se läppä vai mikä, mutta joo, mutta sitä mä saan. Ja mä tiedän nytkin, että nyt tuli eilenkin, kun mä laivakeikan postasin, että on juhannuksena, niin sieltä tuli jo parilta, että lauletaan sitten Iskelmä ja kesäbiisi. Se on jännä, se on jäänyt tälleen elämään.
0: No niin, se kuultiin tuossa äsken. Joo. Ja Iskelmä ja popmusiikki tulkitsija Tommi Soidimäki, havaitsen sinussa myöskin tuommoista kesäteatterinäyttelijää sitaateissa vikaa. Niittyähän on kesäteatteri Muuramessa. Siellä alkaa pyöriä romanttinen ja koskettava musiikkinäytelmä, jossa pääosassa on Tommi Soidimäki ja Eeva Kähärä. Esityksiä on paljon. Kuinka kovan työn takana on vetää tuommoinen projekti? Aika pitkälti niin kuin illasta iltaan mennään.
1: Kyllä se hyvin tiivis jakso on, että ensi viikolla on ensiltä viikko ja 20 ja mahdollisesti lisänäytökset päälle. Se on tiukka. Aina tämä treenikausi on niinku se raskain, että silloin kun pitää opetella ne repliikit ja laulut ja tässä on Puolankan musiikki niinku siivittää tätä tarinaa eteenpäin, niin se on aina niinku oma haasteensa ja sitten itsellä ainakin se, että kun tässä on muitakin rooleja päällekkäin, että mulla on sitten Tapani Kansa, joka niin jatkuu just heti tämän vikan näytöksen jälkeen.
0: Seuraavana niin päivänä heti.
1: Eli
0: kun tämä romanttinen ja koskettava musiikkinäytelmä on takanapäin 1. elokuuta, niin 2. elokuuta on sitten Kangasalan kesäteatteri ja siellä on tämä RAKAS musiikkinäytelmä, eli niin kuin ihan roolissa toiseen.
1: Kyllä, joo, todella. Joo. Tämä Martti, joka on nyt tässä Kuikkaniemen käsikirjoituksessa, niin on hyvin erilainen hahmo kuin sitten taas Tapani Kansa. Et nyt puhutaan sitten taas elämänkerrallisista roolista ja niissä on kans aika valtavakin ero, koska sitten aina fiktiivinen hahmo on, siihen pystyy tekemään niin kuin tavallaan oman persoonan kautta niitä sävyjä, mutta sitten olemassa ollut oikea ihminen, niin kyllä siinä täytyy lähestyä ihan eri tavalla sitä roolia.
0: Ja miten silloin, kun elokuva koittaa, niin miten sä siinä niin kuin yhden yön aikana muotoutat itse siihen toiseen moodiin?
1: Niin. No, siis mehän kierrettiin jo kato keväällä tämän musikaalin osalta 30 paikkakuntaa. Et se on onneksi nyt täällä kovalevyllä. Että tokihan me joudun nyt kertaamaan tämän toisen näytöskauden aikana taas replat ja biisit, mutta kyllä se, joo.
0: Ja sitä tiedossa on työtä myöskin Reijo Taipaleen tuotannon suhteen, tämmöinen Reijo Taipaleen laulu ja projekti, sä oot siinä mukana.
1: Joo,
0: milloin se käynnistyy?
1: Se käynnistyy itse asiassa elokuun vikapäivä, että kiittää ja kunnioittaa konserttikiertueen. Ja se on Reijo tietenkin musiikkiin pohjautuva ja mulla on silleen niin kuin, voisiko sanoa etulyöntiasema, että mä oon saanut näytellä Kulkukoirat-nimisen musikaalin useita vuosia sitten, ja se on sitten jatkunut silloin ja tällöin ja tolloin, ja siellä mä oon ollut Reijo Taipale. Eli Reijo Taipaleen musiikkiin olen sitten sen roolin kauttakin tutustunut.
0: No ajatellaan pikkusen pidemmälle tulevaisuuteen, tai erittäin paljonkin. Mm. Sitten kun tulee tämmöinen tilanne, että Tommi Soidimäki tehdään elokuva, niin kuka siinä näyttelee Tommi Soidimäkiä?
1: Aika pahoja kysymyksiä tälle aamutuimaan.
0: Ne ei ole varmaan kyllä vielä nämä näyttelijät välttämättä syntyneet.
1: Sanotaan, että se on syntymätön näyttelijä, joka esittää sitä.
0: Kyllä, näin on. No mutta vähän vakavempi kysymys, ei edes leikkimielinen. Mites kun sä oot tässä kesäteatterihommassa mukana näin tiiviisti ja teatterihommassa, niin mites tämmöinen valkokangas toiminta ja yleensäkin niin kuin näyttelijäksi siirtyminen enemmälti, onko se siihen kiinnostusta?
1: Kyllä se on ollut vuosia. Kyllähän sen niin kuin fanit ja yleisö on nähnyt, että kyllähän jo yli 50% mä teen vuodesta näyttelijän töitä enemmän kuin yökeikkoja. Että kyllä se on ollut mulla ihan lapsuudesta lähtien kuitenkin. No, laulaminen totta kai on se ykkösjuttu ja tulee varmaan aina olemaan. Mutta Spede Pasaset, Vesa-Matti Loirit, Tauno Palot, ne on ollut mulle aina suuria esikuvia. Ja kyllä se veri vetää sen näyttämölle. Kyllä se vetää.
0: Teet sä tietoista työtä? Brändäätkö itseäsi siihen suuntaan koko ajan? Otatko yhteyksiä tiettyihin tahoihin, että hei, täältä tultaisiin vähän niin kuin laajemmaltikin niin tähän hommaan mukaan?
1: No, tällä hetkellä en ole ottanut vielä yhteyttä, että muuhun päin ollaan oltu yhteydessä. Että kyllä minua se niin kuin, kyllä vakavasti kiinnostaa, mutta sitten niin kuin sanoin tuossa aiemmin haastattelussa, että esimerkiksi ensi kesänä, niin sitten pitää niin kuin kunnioittaa niitä juuria, että mä oon luvannut sen jo näille tanssijärjestäjille, että mä teen semmoinen parinkymmenen lavan kiertueen. Että mä en myöskään niin kuin hylkää sitä yleisöä siellä. Mutta mulla on ollut semmoinen onni tämän viimeisen sanotaan 10-15 vuoden aikana. Mä pelkäsin hirveästi sitä, että kun mä lähdin tekemään. Se oli itse asiassa laaja vuodessa, se oli tangomusikaali, missä oli Arekori, Sevaa, Saija, Tuupasta. Se oli mun ensimmäinen kosketus tämmöiseen niin kuin musikaaliin. Niin mä ajattelin, että miten hän yleisö reagoi, että kääntääköhän ne mulle selä, että nyt niin kun mä jätän tanssilavat tai jotenkin tämmöinen, niin kun mä pelkäsin sitä tosi paljon. Mutta se menikin niin päin, että sitten se yleisö niin kun tavallaan laajentui, että sieltä tanssilavoilta tuli katsomaan niitä ihmisiä, niitä teatteriesityksiä ja sitten myös päinvastoin on. Että ne, ketkä on ollut siellä konsertti- ja teatteriyleisössä, niin ne on tullutkin ihan mielenkiinnosta katsoa, että minkälainen tämä lavakulttuuri on. Että tässä on niin kuin tavallaan käynyt ihan hyvä flaksi.
0: Tommi Soidimäki, 9 pitkäsoittoa. Onko enää edes mitään järkeä tehdä pitkäsoittoa, kun nykyisin tämä musiikkielämä on mennyt sillä tavalla, että yksi biisi elää vähän aikaa ja sitten pitää tehdä seuraava?
1: Mun mielestä ei. Että ainoastaan niin kuin nostalgia mielessä mä oon miettinyt tätä LP-levyn julkaisemista, että se olisi hieno saa semmoinen savikiekko julkaistua vielä tämän uran aikana.
0: Ja nimenomaan savikiekko, ettei vinyyliä.
1: Ei, vaan savikiekko.
0: Okei, no niin.
1: Joo, mutta se on sitten varmaan sitten, kun se tulee se elämäkerta.
0: Niin just, okei.
1: Joo, mutta ei, mutta kyllä tämä Spotify-aikakausi, kun on tullut, niin kyllähän se, ja kaikki me tiedetään tässäkin maassa, että se levymyynti on niin minimaalista, että ei sitä kannata lähteä enää tekemään. Mutta niin kuin julkaisuja mun mielestä se on niin kuin hyvä, koska se kuitenkin, ainakin jos puhun pelkästään omasta puolestani, niin kyllähän se pitää sen työn niin kuin mielekkäänä, rikkaana, että sä saat uutta musiikkia laulettavaksi. Että sä et vaan laula niitä samoja, mitä sä oot 20-30 vuotta laulanut.
0: Sä teit Maki Kolemaisen kanssa yhteistyötä ja Maki on nyt edesmennyt ja se yhteistyö tietenkin on loppunut sitä kautta. Kuka on nyt se, joka tekee sulle biisejä vai itsekö niitä väsäät?
1: Olen väsännyt Maki aikana parikin biisiä itse, mutta tämä meni itse silleen, että kun mä tiesin tämän Makin sairaudesta jo paljon aiemmin, ja se oli aika vaikeakin paikka, ja Maki kuitenkin niin kuin, se nosti niin kuin mun uran ihan uudelleen niin kuin nousuun, koska 2016 oli semmoinen taitekohta mulla uralla, että mä mietin, että jatkaako vaiko ei, että mä en oikeasti tiennyt, että mulla oli niin kuin, tuntui, että kaikkialla oli seinät vastassa ja semmoinen, niin kuin, että mitä mulla niin kuin on tarjota näiden vuosien jälkeen. Mutta sitten me oltiin tavattu Makinkaan jo varmaan 10 vuotta aiemmin. Ja aina siellä täällä morotettiin ja niin kuin näin. Ja sitten se lähetti mulle. Mä olin mun muista vieläkin, mä olin Kuopiossa Iso Valkeen niminen ravintola keikkapaikka. Ja niin pääsin hotellihuoneeseen. Mä olin nähnyt, että sähköposti oli tullut kappale nimeltään Päivän jälkeen sen. Ja kyllä mä voin sanoa se, Jorma, että kyynelet tuli silmiin. Se oli ihan kuin mun elämästä. Se oli ihan joka lause, ja mä laitoin Makille saman tien viestiä, että tämän kappaleen mä haluan levyttää. Ja kukaan muu siihen lauluun ei uskonut. Mä muistan silloin, että ohjelmatoimisto edustaa, että ei, älä tuommoista. Mä taas uskon, ja mä oon aina uskonut mun omaa intuitioon, ja lähdin sen levyttää, ja se aukasi niin kuin tosi paljon. Ja sit tuli se saunaralli ja monet muut Makin kynästä lähtöisin olevat hitit. Ja se oli tosi kova pala 2 päivää ennen Makin kuolemaa, niin Maki se soitti mulle ja me mä sain niin kuin hyvästellä hänet ja ennen kaikkea niin kuin kiittää meidän ystävyydestä. Meillä oli hemmetin hauskaa yhdessä. Me otettiin myös railakkaasti yhteen ja kerrottiin aina suoraan, mitä ollaan mieltä mistäkin asiasta. Ja meitä kiinnosti niin kuin samat asiat tässä universumissa ja maailmassa. Ja sen hyvästelyn jälkeen mä en vuoteen pystynyt meneen studioon. Mä olen jotenkin, että mulla ei niin kuin, että sinne lähti niin kuin mun semmoinen sparraaja ja hovisäveltäjä, että mulla ei ollut mitään suuntaa. Ja sitten tuli Makin muistokonsertti Tavastialla toissa syksynä ja meitä oli kutsuttu iso artistijoukko sinne ja siellä mä koin jotenkin tosi vahvan semmoisen niin kuin Makin läsnäolo ja semmoisen, että hei, mä jatkan nyt matkaani tästä. Ja Anton Ruusunen, Toivo Helperi, Kalle Löytynoja, jotka teki tämän Tahnuttaa biisin, niin ne on ollut Makin oikea vasen käsi silloin, kun Maki teki mulle töitä. Ne oli siellä oppipoikina Here Musicilla ja sitten mä otin poikia yhteyttä, että mitä sitä teette nykyään. Ja ne oli perustanut oman Mekkala Music-nimisen levymerkin ja mulle jotenkin tuntui hirveän vahvalle se, että hei, tää on nyt se polku, että ne Makin opit niin kuin ja kaikki se työ, mitä hän opetti niin kuin näille pojille, niin jatkuu nyt tätä kautta.
0: No, Tomi Soidemäki, tosiaan uusin juttu on nimeltään Tanhuttaa. Se on ihan uusi verbi. Mä en ollut koskaan kuullutkaan tuommoista aiemmin. Se on iloluontoinen kappale, jossa on huumoria, menoa ja meininkiä ja se tuottaa hymyä huulille. Mm. Semmoistako sitä pitää hakea niin kuin tietoisesti?
1: Ei, mulla seuraava biisi on jo tehty, semmoinen kuin Potkut, se on hyvin erityyppinen. Joo, se tulee elokuussa, mutta tämä kappale, Anton lähetti mulle tämän loppia sen jälkeen, että nyt ollaan T. Soidimäelle täällä tehtäilty uutta kesärallia, ja mä että okei, että laittakaa tule, mä oon aika kriittinen sitten loppuviimein tänä päivänä, että mitä mä lähden levyttämään, ja paljon on valitettavasti sanonut monille säveltäjät, että ei. Ja siellä on ollut hienoja biisejä, mutta jos ne muuhun kolahan, niin eihän mä voi semmoista lähteä levyttämään. Että mun pitää kuitenkin muistaa, että mä laulan sitä seuraavat vuodet myös tuolla teillä ja Turuilla. Niin no tämä kappale kuitenkin tuli. Se oli Antonin laulama ja mua niinku, se tavallaan se, että mä naurahin sille. Mä että tää on niin hämmentävä tämä Tanhuttaa. Niin kuin sanana juuri niin kuin itsekin sanoit, niin mä tähetään tekemään tämä ja... Niin, tässä se on. Ja eilen tai tällä viikolla julkaistiin sit musavideo siitä. Tehtiin Savutuva apajalla Vaajakoskella ja siellä oli joukko ystäviä ja harrastajia, tanssijoita ja näyttelijöitä mukana tekemässä siitä. Ja sitten tuli aika hauska. Kesäinen.
0: No niin, Tomi Soidemäki, tänä juhannuksena ei lava, vaan laiva. Siihen tulee hetkinen yksi vokaali lisää, niin päästään lavasta laivaan. Joo.
1: No aivan oikein.
0: Entäs Kokko ja Koskenkorva?
1: Kumpi niistä vai?
0: Niin, tai...
1: vai kumpikin?
0: Vai eikökö kumpikaan? Ja Tommi Soidimäki.
1: Vastaa tässä, että kumpikin.
0: Kiitoksia Tommi Soidimäki ja oikein hyvää juhannusta.
1: Oikein
0: hyvää kesää.
1: Kuin myös.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
5: Savon aallot.
6: Elämäsi kuuluu täällä.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.
6: Hyvää juhannusta!

me hidastetaan aikaa. Ja vaikka sataakin, en keksi missä muualla nyt olla tahtoisin. Kastuttiin.

0: Memvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Herää järvi maisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvi sydämeen osoitteessa järvisydän.com/loma. Järvi sydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa he.

Bussi pysähtyy ja ulos, siitä vihdoinkin mä

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon Aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Kesä ei kuiskaa.
3: Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen radio. Puolen Suomen radio. Oikealla taajuudella koko kesän.

0: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
1: Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

teillä. Hyvä minun olla on, vaikka maailman raiteilla arpia sain, minä täällä

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

Kun koko oli pantu palaamaan, sen ympärillä ruvettu tanssimaan, niin keskelle joukon iloisen rynnii vatsakas humalainen. Sen tuuhea parta on kuolassa ja silmä kun särjellä punassa. Punainen on myös piippalakki ja selästä ratkenut toppatakki. Joku naisista hiljaa tirskahtaa, joku miehistä ääneen kiroaa, joku lapsista riemulla kiljahtaa, joulupukkia kaikki katsokaa. Ja pukkihan siinä se temmeltää, on juhannosta tullut viettämään, käsi maassa se kentällä hortoilee, rivoja lapsille syytelee. Kai pulkkikin saa saatana juhlia ja juhannuksena viettää joulua, koska sitä mulla on lahjat saa ja koska voi tuoppia kallistaa. Oli juhannusneito jo valittu ja sanomalehteenkin kuvattu, etusivulta sen kuitenkin syrjää lyö,

aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä.

0: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion Satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
4: Savon aallot.
5: Elämäsi kuuluu täällä.

oikeuteen. En mä oikeuteen. En mä ole koskaan edes ollut oikeudessa. No olin mä silloin kerran, mutta en mä silloinkään tiedä.

0: mua oikeuteen. Eihän me Hannun kanssa mitään tehty. Me vaan katseltiin, vaikka olisi siinä kai ollut mahdollisuus. Eikä ne mulle siellä maksa sitä 50-kään. Enkä mä viitti soutaa sitä 3 kilometriä järven yli. Ja sit mun täytyisi ajaa fillarilla 17 kilometriä. Ja enhän mä edes nähnyt mitään.
1: Hyvää juhannusta!

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
5: Juhannuspäivä ja toivekonsertti käyntiin. Minä, Saarelaisen Anssi, olen sinun juhannuksen seurana seuraavan tunnin ajan. Tänään toivetunnilla kuullaan musiikkia, joka sopii tähän päivään aika täydellisesti. Luvassa on aurinkoa, yhdessäoloa, vähän nostalgiaa ja loppua kohti vähän rauhallisempaa tunnelmaa, eli viimeisiin hitaisiin päätetään tämänkertainen kuuntelijatoivetunti. Aika moni varmasti viettää tätä päivää mökillä, pihalla tai tien päällä, ja näistä kappaleista löytyy varmasti tuttuja hetkiä monille. Laitahan radiota vähän kovemmalle. Tästä lähtee käyntiin juhannuspäivän toiveet.
3: Savon aallot. Seurassasi
6: Anssi Saarelainen.
5: Pistetään heti juhannuspäivän toivekonsertin kärkeen kunnon danssut käyntiin. Kuunnellaan Pekan toive. Mennään aurinkoon, klubille, tropiikkiin. Pekka kertoo, että tämä kappale vie suoraan lomalle, eikä ole vaikea olla samaa mieltä. Kuunnellaan Wamin kesäistä musiikkia, kun Pekan toivesta kuullaan Club Tropicana.

0: Club Tropicana ja Wham. Onko se tuo joku sirkka, mikä tuossa lopussa sitten vielä kappaleessa sirrit? Se oli Pekan toive. Tämän päivän toivekonsertti on täynnä toiveista, eli ensi viikolla sitten jatketaan toiveilla. Ja nyt jo voit ensi viikon ohjelmaan laittaa toiveita tulemaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Taikkapa sitten WhatsAppiin 0408328001. Ja muista hieman perustella omaa toivettasi, miksi juuri tuon tietyn kappaleen haluat kuulla. Ja voit laittaa myöskin onnitteluja, terkkyjä ja niin poispäin myöskin toiveen mukaan. Eli toiveet tulevat perille WhatsAppilla tai sähköpostilla. Sähköpostiosoite on toimitus@savonaalot.fi ja WhatsApp-numero on...
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja tämän viikon ohjelma tosiaan on täysi, mutta nyt voi jo ensi viikon ohjelmaa varten laittaa toiveita tulemaan. Otetaan seuraavaksi soittoon Mr. Presidenttiä ja Coco Jumboja. Tätä on toivonut Virpi. Virpi kirjoittaa, että tämän tahdissa voi tanssia juhannustanssia. Hyvää juhannusta kaikille Savon Aaltojen kuuntelijoille. Terveisin Virpi.

Koko Champ ja Mr. President, se oli Virpin toive. Se, siinä oltiin vahvasti 90-luvulla ja seuraavaksikin toivetunnilla pysytään 90-luvulla parinkin kappaleen parissa. Kuunnellaan ensiksi Marjana toiveista Cat Cattiä ja Bye Bye Baby. Marja kirjoittaa, että tämä oli oikea hitti omalla nuoruuden soittolistalla.

Näin Cat Cat ja Bye Bye Baby, oliko se 94, kun Suomi tällä kappaleella oli Euroviisuissa. Kovinpas minä nyt tänään olen tällaisien arvailujen parissa. Pitääpä melkein googlettaa kohta tuo tieto ja tarkistaa, että olenko muistini kanssa oikeassa vai kenties ihan väärässä. Sitten jatketaan tosiaan 90-luvun musiikilla ja otetaan soittoon Juuson toive ja kuunnellaan Graafia, Give It Up. Juuso kirjoittaa, että aito, oikea, loistava 90-luvun fiilis, soundit toimii aina.

0: Se oli Graf Give It Up, se oli Juuson toive. Tuossapa sinä aikana sitten vähän googlailin ennen graafia kuunneltua kätkättiä, kun sanoin, että 94 oli vuosi, kun se oli Suomen Euroviisoesitys, ja pohdin, että olenkohan oikeassa. Sain varmistettua tosiaan graafin aikana, että kyllä, vuosi oli 94, kun Suomi kätkätin Bye Bye Babyllä oli sitten Euroviisussa mukana. Sitten otetaan vähän rennommin, vaikka juhannusjuhlat jatkuukin, mutta ei liian kovaa, kun kuunnellaan Kirkannaa kappaletta Hengaillaan. Tätä kappaletta on meiltä toivonut Jari. Leppoisaa kesäpäivää toivottelee Jari kaikille tämän kappaleen myötä. Kirkan Hengaillaan hetken päästä.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Savon aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneillenne oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Hengaillaan näin ne kirka. Se oli Jarin toive. Saarelaisen Anssi, täällä sinun seurassasi. Hyvää juhannuspäivää, hyvää lauantaita. Kuuntelijat toivet tuntia. Kuuntelet Savon aallolta. Meillä tämä kertainen toivekonsertti on musiikista täynnä ja toiveista täynnä. Ensi viikkoa varten voi toiveita jo laittaa tulemaan ja kohta puoliin kerron nuo osoitetiedot. Pidetään vielä vauhtia yllä, kun kuunnellaan Waka Waka Shakiralta. Tämä on Leena. Toive ja Leena kirjoittaa, että tämä kappale saa porukan liikkeellä missä tahansa ja eiköhän täällä mökilläkin pistetä tanssiksi. Mutta ei ehkä pöydillä vielä kuitenkaan tässä vaiheessa päivää, näin Leena pohtii. Tässä Shakira, mukana on myöskin Freshly Ground ja tämä on Waka Waka.

0: Shakira ja Freshly Crowned ja Waka Waka, se oli Leenan toive. Lienee Leena siellä porukoineen pistänyt sitten tanssiksi mökillä niin kuin vähän uhkaili. Ainakin toivotaan näin, että tanssiksi pistettiin. Ensi viikolle varten voit jo laittaa toiveita Savon Aaltojen toivetunnille tulemaan. Voit laittaa toiveesi WhatsAppilla 0408328001 taikkapa sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella toivettasi. Voit laittaa myös terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Toiveet siis ensi viikon ohjelmaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Olisi hienoa saada ääniviestillä niitä toiveita, niin pöritellään sitten se sinun ääniviestisikin tässä lähetyksessä. Ja eikö olisi hienoa vaikka laittaa terkkuja radiota pitkin omalla äänellä toiveen mukana. Kyllä se iskelmäkin kuuluu juhannukseen, eikös niin? Ja kuunnellaankin seuraavaksi kotimaista iskelmää Tuulan toiveista ja kuunnellaan Kake Randelinia ja Tarja. Ja Tuula kirjoittaa, että hieno kotimainen iskelmä. Lapsen lapseni oli maaliskuussa Kaken keikalla Lahdessa, kaikki tutut hitit ja helmet soi konsertissa. Tässä Tuulan toiveista Kake Randelinia ja Tarja.

Kake Randelin ja Tarja, se oli Tuulan toive. Kari kirjoittaa, että yksikään loma ei ala kunnolla ennen kuin kuulee tämän Levi and the Livingsin kappaleen Pohjois-Karjala. Kari nyt ei sitten kirjoita, että liikkö hän sitten suunnannut lomaksi sinne Pohjois-Karjalaan, mutta tässä hänen toivestaan Levi and the Livings ja Pohjois-Karjala.

0: Leivi and the Leavings ja Pohjois-Karjala, se oli Karin toive se. Sitten aletaan vähän jo pistämään niin sanotusti hitaampaa vaihdetta silmään ja illan viimeisiä hitaita tässä vaiheessa juhannuspäivän iltapäivää pyöritellään, kun kuunnellaan seuraavaksi sellaista kappaletta kuin Turvasana Jenni Vartiaiselta. Ja tätä Jennin kappaletta meiltä on toivonut Sari. Minkälaisia perusteluita Sari ei ole tähän viestiin kirjoittanut?
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Turvasana näin Jenni Vartiainen Sarin toiveista. Saarelaisen Anssi, täällä sinun seurassasi oikein hyvää juhannuspäivää, hyvää juhannusta. Kuuntelijatoivetunti alkaa olla siinä pisteessä, että soitellaan niitä illan viimeisiä hitaita tässä vaiheessa iltapäivää. Ja tämän kuuntelijatoivetunnin jälkeen on sitten puolestaan luvassa rockornia uusinta tuosta tulevalta kuin menneeltä sunnuntailta tietenkin. Mutta jatketaan toiveiden parissa ja otetaan soittoon Raijan toivetta, Hectorin jäävalssia. Raija kirjoittaa, että hieno vanha kappale.

0: Näin Hektoria ja valssi. Se oli Raijan toive. Ennen kuin mennään Retsin toiveen pariin, niin otetaan ne tiedot, jonnekä sinäkin voit ensi viikon ohjelmaa varten oman toiveesi kuuntelijatoive tuntiin laittaa. Ja toiveita voi laittaa WhatsAppiin 0408328001. Tahikkapa sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. Muista hieman perustella toivetta. Voit laittaa toiveen mukaan myöskin niitä perusteluita. Senhän sanoin, mutta siis niitä terveisiä ja onnitteluja ja niin poispäin. Ja ne toiveet perille tulevat toimitus@savonaalot.fi tahikkapa WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Walesin tiikeriä soitellaan juhannuspäivään seuraavaksi, kun kuunnellaan Tom Jonesia. I ja suluissa who have nothing. Tätä on toivonut meiltä Retsi.

Isosti, isosti lauloi siinä Tom Jones, I Who Have Nothing, ja se oli Retsin toive. Meillä ennen Rockornia uusintaa ennätetään kuulla yksi toivekappale. Tänään illassa myöskin kello 20. Sitten starttailee myöskin juhannuspäivän jytää ja iskelmää. Ja Arttu Seppälä silloin sinun seurassasi. Ja tuo hetken päästä kuultava Rockornia on uusinta viime sunnuntailta. Juhannuspäivän toiveet päättää Westernin yhtyeineen Kukaan ei koskaan, ja tätä on toivonut Antti. Antti ei millään tavalla tätä toivettaan perustele. Minä Saarelaisen Anssi toivottelen sulle oikein hyvää juhannuksen jatkoa, kuuntelijatoiveita jälleen ensi lauantaina kello 14.15 Savon aaloilla. Moikka moi!

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Hello jengi! Ootteko kuulleet, jotta joulu on joka vuosi ja kesä kerran kesässä? Jos tämä kuvio ei ollut aiemmin tiedossa, niin painakaas homma kalloon, sen verran tärkeästä asiasta on nimittäin kysymys. Ja tällaisen tietoknopin tarjosin parhaillaan ensi minuuttejaan etenevä Rockkornia, mikä kuuluu sarjaan Puolen Suomen radion viikoittaiset musiikin erikoisohjelmat. Täällä studiossa erinäisten äänelevyjen äärellä olen minä, Jorma Hietämäki, pukeutuneena uima-asuun ja valmiina polskahtamaan Keltaisen joen eli Yellow Riven viilentämäksi. Tämä purkkapop-kappale Yellow Riverhän on brittiläisen Christie-yhtyeen listahitti ykkönen vuodelta 70 ja siitä tuli seuraavana vuonna 71 Suomen suosituin ja kuunnelluin biisi.

Siinäpä soi Rockcornian kärkikappaleena Christie-nimisen brittitrion hitti ikivihreä ja samalla niin ihku ihana Yellow River, jonka Danny sai levitettäväkseen suomeksi nimellä Tuulen suojaan. Miksikään yhden hitin ihmeeksi tämä Christie ei suinkaan jäänyt. Pari muuta bändin menestysbiisiä ovat sellaiset kuin San Bernardino ja Iron Horse. Christie muuten saatiin esiintymään myös Suomeen suosionsa huippuhetkenä, kun bändi kiiruhti maahamme valoisimpana mahdollisena hetkenä, eli juhannuksena 71, ja esiintyminen tapahtui Mustikkamaan juhannustapahtumassa Helsingissä. Kuusi kesää aiemminhan The Rolling Stones esiintyi Porin Yyterissä, siis juhannuksena 65, ja se oli rollareitten ensikosketus Suomeen, ja settilistaan kuului tuolloin muun muassa tämä Chuck Berry-laina nimeltä Around and Around.

The Rolling Stones ja livenä Suomen juhannuksessa 65 soinut Around and Around, jonka Rauli Päding ja Somerjoki levytti hiukka myöhemmin suomen kielellä nimellä Rokaten ja Rollaten. Kari Kuuva oli muuten vuonna 65 Suomessa kuuma, eli sellainen hotti nimi, ja pari hänen sen aikaista levytystään valtasi Suomen kuunnelluimpien sävelmien tuon vuoden ykkös- ja kakkossijat. Ja kappaleet Tango Pelarkonia ja Pikku Niina, joten ei mikään ihme, että Kari Kuuva valikoitui rollareitten lämppäri esiintyjäksi tuona mainittuna juhannuksena 65.

Kari Kuuva ja tango Pelarkoonia, minkä piti olla pelkkä vitsi, mutta Suomen kansa liikuttuikin tästä tangosta ihan kyyneliin saakka. No sitten juhannukseen 79, jolloin Lemmyn liidaama Möytöhed saapui ensimmäistä kertaa Suomeen esiintymispaikkanaan Punkaharjun juhannusfestivaalit. Esiintymisensä päätteeksi Möytöhed tyrkkäsi kaiken mahdollisen lavalla olleen soittolaitteiston kumoon ja kotimatkallaan bändin jäsenistö päätyi ikään kuin kaupan päälle Tikkurilassa putkaan.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannusta.
2: Savon Aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.
4: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
5: Rokkakornia musiikkiohjelman tämä jakso on edennyt tähän saakka takavuosien juhannusesiintymisten muistoissa ja niihin kyllä vielä palataan, mutta nostalgioidaanpa ja tunnelmoidaanpa parin seuraavan biisin osalta kesämuistoissa ja tunnelmissa hieman toisissa konteksteissa. Kappaleellaan Voi kukkia J. Karjalainen vie meidät valokuvamuistoihin kuviin kesältä

Karjalaisen J. eli J. Karjalainen ja kesäisä tai kesäinen säveliä sanateos Voi kukkia. Voi kukathan kukivat alkukesästä, jolloin pellot ja pientareet ovat valtoimenaan keltaisia, mutta tänä vuonna voi kukakausi käynnistyy jo aikaisessa vaiheessa toukokuussa ja tällaista en muista aiemmin kokeneeni. No sitten tämä väliaikaisesti kaiketin luonto-ohjelmaksi muuntautunut ja muuttunut rockhornia valitsee soittoon Kikka Laitisen esityksen Omenapuut. Ja omenapuutkin kukkivat voi kukkien tapaan alkukesästä tai siinä kesän kynnyksellä. Kuulilla.

Kikka Laitinen ja kappale Omenapuut myös esityksensä. Ja taisipa ja tulikin. Tämä levytoive Paratiisista Aatamin ja Eevan yhteistoiveena. Aatami ja Eevan viestittävät, että he parhaillaan valmistavat sosetta, puusta poimitusta, kielletystä omenasta. No niin, hyvää ruokailua. No sitten Aatamin ajoista kesään 86 ja sen vuoden juhannukseen Alavuden aulavalle, jossa lähes hellekelissään he vietettiin rantarock-festareita. Twisted Sister oli juhlan pääesiintyjä ja vaikka en ollut paikalla, niin olen sata varma, että Twisted Sister täräytti Suomen suveen tuolloin hittibiisinsä When Not Gonna Take It.

Tämä oli yhtye Twisted Sister, joka ensi vieraili Suomessa vuonna 1986. Mike Oldfield taas esiintyi Suomessa 5 vuotta aiemmin hieman ennen juhannusta vuonna 1981, tarkka päivä kesäkuun 15. Konserttipaikka oli Helsingin messuhalli ja yleisön joukossa oli muun muassa tämmöinen tyyppi kuin meikä minä. Tarkkaan Mike Oldfieldin silloista biisilistaa en muista, mutta se on jäänyt mieleeni, että Mike Oldfieldin pääosin korkeita ääniä soinut kitara kuului vähintäänkin riittävän kovaa, ellei hiukka lujempaakin. Tämä nyt soimaan lähtevä vuoden 1982 Oldfield-biisin Family Man ei muistaakseni kuulunut konserttisettiin, mutta en minä sitä nyt aivan varmaksi voi mennä sanomaan.

0: Utakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
1: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Tämä juhannusfestarihenkinen rockkornia musiikkiohjelman pitää nyt yhden biisin ajan festaritaukoa, että festariähky vähän laantuu, mutta ei suinkaan hylkeä juhannustunnelmointia, sillä sitä lajia sisältyy kosolti Sir Elwoodin hiljaisten värien suvisoittoon nimeltä Suomineito.

Sir Elwoodien hiljaisen verien kuvaama tai sävelmaalaama Suomi-neito sai keskikesän juhlaamme 35 vuotta sitten juhannuksena 91 vieraan Yhdysvalloista. Tämän vieraan, mutta ystävällismielisen maan porukka oli rockabilly-bändi Stray Cats, joka esiintyi Ahvenlampi-rockissa Saarijärvellä, mikä festivaali sekin on tätä nykyään sarjaa kadonnut kansan perinne, mutta se elää muistoissamme. Siis tuo Ahvenlampi-rock. Ensimmäistä kertaa Stray Cats tosin ei kesällä 1991 ollut maassamme. Bändi nimittäin ensi esiintyi Suomessa jo vuonna 1981.

Tästä S-kirjain alkuisesta Stray Cats-bändistä sitten niin ikään S-kirjain alkuiseen bändiin nimeltä Slade. Suosikkilehti kirjoitti 70-luvun alussa bändin vokalisti Noddy Hollerista, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot. Siis nimenomaan Z-kirjaimella tuo sana suurimmat, millä viitattiin tietenkin Noddy Hollerin poikkeuksellisen vahvaan lauluääneen. Tässä seuraavaksi Slade, tai siis Slade, ja biisi nimeltä Mama We All Crazy Now, ja kappaleen myötä synttärionnettelut Noddy Hollerille, joka syntyi 15. päivänä kesäkuuta vuonna 1946, ja on siis 80. Päivää Donald Trumpia, muuten nuorempi.

Tämä oli Räimen rockia otsikolla Mama We All Crazy Now -yhtyeeltä Slade, jonka ensi konserttikosketus Suomeen tapahtui juhannuksen kynnyksellä vuonna 1971. Tarkka päivämäärä oli kesäkuun 11. päivä. Ja tuohon konserttiin muuten varhaisteini-ikäinen mieleni silloin kovasti halaji, mutta äitini torppasi menohaluni kysymyksellä: missä aiot olla yötä? Hotellit on kalliita ja meillä ei ole sukulaisia Helsingissä. No, se siitä reissusta sitten. Ja tämäkin nyt sitten tästä. Siis tarkoitan sillä sitä, että tämän Rockcornia ohjelma, tämä jakso on musiikkiesitystä vaille valmis, yhtä sellaista. Ja viimeinen biisivalinta on kotimaiselta vuonna 1996 perustetulta suomenkieliseltä bluesia soittavalta The Blues Funnel -kokoonpanolta, jonka tuore levytys on nimeltään Ala

0: Jaha, mitähän sitä sitten tekisi? Pitäisikö lähteä lätkimään? Ei siis pelaamaan jääkiekkoa, vaan lätkimään kärpäslätkällä kärpäsiä, vai lähtisiköhän sittenkin viuhahtamaan?
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesä.

0: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
1: Savon Aaltojen väki toivottaa kaikille kuuntelijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen oikein vastantuoksuista ja rentouttavaa juhannosta.
2: Savon Aallot.
3: Elämäsi kuuluu täällä.

keskiviikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamais. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensisilmäyksen myötä saankin kädet täyteen työtä tässä rakkaudessa.

0: vai?
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Kuopion Kolmisoppiin. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

on minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut

0: valvotaan. Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Ristonimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesiavihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkos myrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautuman hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

Tämän Jytä ja Iskelmä juhannuslähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta -levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Ristonimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojeni edestä kohosi kallioseinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua. Kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin, väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa, ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttämänä.

Se oli Beni Siltala, Myrsky. Myöskin yksi omia kesäsuosikkeja. Mutta täytyy myöntää, että kesällä ihan suosikkiasiani ei ole hyttyset. Niitä kyllä riittää. Sinäkin olet luultavasti jo saanut kesän ensimmäisen hyttysen piston. Minä ainakin olen saanut. Kyllähän niin tottuu nopeasti, mutta ainakin itselläni on taipumus siihen, että aika paljon kutiaa ja tulee sellaisia poukamia ja epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa, Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Danin muistettavimpiin hetkiin, jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles -duoa, joka tässä vastaa tästä tuotannosta. Mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa. Voi kiltti pikku

Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan hyttysistä laulamaan. Mutta unohdetaan hyttyset nyt hetkeksi.

0: Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.
1: Miksei ole?

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoski ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellari, toukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Kake Randelin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randelin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Kake Randelinin juhannusyön soimaan. Kake on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon Kake Randelinille pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Kake Randelinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Butterssia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla, tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Ja kappaleen nimi oli Savonmuan Mambo vuodelta 1957. Ihana laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country-suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta-niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto, Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämänkertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkea tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yllättävän paikallista.
1: Pikajuna numero 272 Helsingistä Kuopioon, Iisalmen ja Kontiomäen.

0: Tampereen kautta Turun satamaan lähtee raiteelta 498.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Unohdetaan.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: What we're living in. Let me tell ya.

Yrtsi, tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyttää?

kaiken mitä sai kakemöi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno

päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

tehty enää tässä. Se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule hei!

elämään, että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon, jotain jännää sulle tuo.

sulle tuon, kun saavun takaisin. Ne sulle tuon, kun saavun takaisin. Hei, kuuntele.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.